diikuti dengan dua kalimah syahadah. Hanya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan Al-Imam An-Nawawi di dalam kesempatan ini menyebutkan beberapa keistimewaan ataupun beberapa perkara yang dikurniakan Allah taala arah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana nya Imam An-Nawawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dimuliakan dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran ini merupakan mukjizat yang berterusan sepanjang zaman. Dan ini merupakan sebenarnya keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana mukjizat utama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Quran, dan mukjizatnya itu berterusan sampai ke hari kiamat. Artinya daripada Al-Quran itu ataupun daripada zaman yang Al-Quran itu diturunkan, mukjizat itu masih berlaku sampai hari kiamat nanti. Yang mana maksudnya cabaran Allah taala arah orang-orang yang mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan kitab yang sama dengan Al-Quran, ataupun malah sekadar 10 surah saja, ataupun malah sekadar satu surah saja yang sama dengan Al-Quran, masih berdiri dan masih belum ada yang dapat melakukannya, yang merupakan suatu bukti kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini telah dinamakan sebagai mukjizat. Maka di antara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding nabi-nabi yang lain ialah mukjizat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berterusan sampai hari kiamat. Artinya hatta sampai masa ini pun masih dikira sebagai mukjizat. Masih tadi dapat membaca Al-Quran, masih dipelihara Al-Quran sebagai mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia dikhidmat daripada zaman ke zaman ke zaman. Ada yang menghafalnya, ada yang membacanya, ada yang menerangkannya, ada yang membuat tafsir akannya. Maka ini suatu bukti jelas akan mukjizatnya Al-Quran itu. Dan anita yang disebutkan Imam Nawawi di sini bahawa Nabi Muhammad SAW itu dimuliakan dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu merupakan mukjizat yang berterusan dari zaman sehingga ke zaman seterusnya. Dan di antara kemuliaan Nabi Muhammad SAW juga ialah sunnahnya. Sunnahnya yang membagi hidayah ataupun membagi panduan bagi orang-orang yang perlu kepada hidayah itu, yakni hamba-hamba Allah Ta'ala lah. Artinya di sini kemuliaan Nabi SAW itu ada arah Al-Quran dan juga arah sunnahnya. Kenapa? Pasal hatta sunnah Nabi SAW yang terdiri daripada perbuatannya, daripada perkataannya, dan daripada diamnya Nabi SAW itu dijadikan sebagai panduan dalam agama kita ni. Dua-dua ni merupakan sumber perundangan utama dalam agama kita ni. Sehingga macam mana kita ni kan mengetahui, mempelajari agama Islam ni? Daripada dua sumber ni. Daripada Al-Quran yang merupakan mukjizat sepanjang zaman, dan daripada sunnah Nabi SAW yang membagi panduan macam mana sebenarnya kita ni beragama dalam kehidupan. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahawa Nabi SAW ni indah ia bercakap sukati-sukati daripada hawa nafsunya. Ya Allah Ta'ala nya, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُّوحَىٰ. Bahawa Nabi SAW itu indah berkata-kata daripada hawa nafsunya. Malahan, ia merupakan suatu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Artinya, apa sahaja yang datang daripada Nabi SAW mengenai agama ini, apa sahaja yang datang daripada Nabi SAW yang dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, confirm benar, confirm ia wahyu. Maka kerana itulah sunnah Nabi SAW diletakkan sebagai sumber perundangan yang kedua selepas Al-Quran. Malah sunnah ini mempunyai peranan yang banyak binisbah dengan Quran. Maksudnya sama ada sunnah ini menegaskan kembali apa yang ditegaskan oleh Al-Quran ataupun menerangkan apa yang disebutkan oleh Al-Quran. Contohnya dalam Al-Quran menyebutkan wa aqimus salah, dan dirikanlah solat. Tapi cuma nak sembahyang sebenarnya, artinya cuma nak praktikal sembahyangnya, ada arah sunnah Nabi SAW mengenai contohnya waktu sembahyang, bila masuk waktu zuhur dan bila masuk waktu asar, di mana kita ni berlurih semua tu daripada sunnah Nabi SAW. Jadi kerana itu tah di antara salah satu peranan kerajaan sunnah ni ialah untuk menerangkan Al-Quran, menerangkan apa yang disebutkan oleh Al-Quran kepada kita ni dan macam mana ia punya praktikalnya dalam kehidupan. Kemudian disebutkan lagi, artinya selepas disebutkan kemuliaan Nabi SAW iaitu menerusi Al-Quran sebagai mukjizatnya dan menerusi sunnahnya sendiri, sunnah baginda sendiri, maka disebutkan keistimewaan sunnah Nabi SAW ini. Antaranya ialah Nabi SAW ini dikurniakan keistimewaan dengan suatu perkara yang dinamakan sebagai Jawami'ul Kalim. Jadi dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW pernah beritahu kita ni bahawa di antara keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi arah baginda, yang indah dibagi arah Nabi-Nabi yang lain, ialah suatu perkara yang dinamakan sebagai Jawami'ul Kalim. Nah,
Jawami'ul kaliman ni apa artinya? Secara ringkasnya, jawami'ul kaliman ni ialah perkataan-perkataan yang ringkas dan pendek tapi mengandungi makna yang luas dan

Dua warga negara asing ditahan semasa operasi kakas yang dijalankan di sebuah kantin di Mukim Gadong B kerana melanggar peraturan imigresen penggal 17. Kedua-dua individu terbabit dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang bagi siasatan lanjut. Hasil pemeriksaan mendapati salah seorang daripadanya bekerja menggunakan pas lawatan, manakala seorang lagi didapati bekerja tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport dan gagal mengemukakan dokumen yang sah. Kerja-kerja penyucian tangki air Kilana 1 akan dilaksanakan esok. Sebahagian kawasan terlibat Kampung Bengkurong, Kampung Sinarubai, Kampung Tasik Meradun, Kampung Bunut, Kampung Madewa, Kampung Telanai, Kampung Kilanas, Jalan Bukit Dadap, Jalan Mulaut Kilanas, seluruh Jalan Ban Mulaut, Kampung Tanjung Bunut Kiri, Kampung Sungai Tampoi, Kampung Sengkurong, Kampung Lubuk Sigurun, Kampung Lampaki, Kampung Paya Bunga Merah dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah. Kerja-kerja penyucian tangki akan bermula pukul 9 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Sementara itu, kerja-kerja penyucian tangki air Tanah Jambu B1 juga akan dilaksanakan esok dari pukul 9 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Kawasan terlibat Jalan Binglu, Jalan Wasai Limuru, Perumahan Negara Tanah Jambu dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah. Untuk sebarang permohonan pembekalan air tanker, hubungi talian Darussalam 123. Berita luar negara selepas ini.

Ratusan kegaran susulan menggegarkan selatan Filipina selepas gempa bumi berukuran 7.8 magnitud menyebabkan puluhan orang maut dan ratusan lagi cedera. Bilangan kematian meningkat kepada sekurang-kurangnya 37 orang dan lebih 450 orang cedera. Gempa bumi turut mencetuskan amaran tsunami di Indonesia, selatan Mindanao dan pantai Pasifik Jepun dan puluhan ribu penduduk terpaksa meninggalkan kediaman. Setakat ini, sekurang-kurangnya 2,000 kediaman dan 6,000 buah sekolah dilapor rosak akibat gempa. Presiden Filipina Tun Ferdinand Marcos Jr. turut mengarahkan seluruh jentera kerajaan untuk bertindak balas terhadap bencana itu. Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO Chu Tong Yu menekankan sebarang gangguan atau penutupan Selat Hormuz akan mencetuskan risiko keselamatan makanan global. Tegasnya, keperluan memastikan laluan perdagangan pertanian terus dibuka ketika tekanan global semakin meningkat. Ketika merasmikan sesi ke-181 Majlis FAO di Rome, Chu berkata keadaan itu menyerlahkan kelemahan yang semakin ketara dalam sistem agro makanan global, khususnya berkaitan tenaga, baja dan input pengeluaran makanan. Menurut FAO, kira-kira 20-30% perdagangan baja global serta jumlah besar penghantaran tenaga dan sulfa melalui selat itu menjadikannya laluan penting bagi sistem pengeluaran makanan dunia. Pihak berkuasa Thailand dengan kerjasama rakan antarabangsa berjaya membenteras rangkaian cetak rompak dalam talian Thailand-Malaysia yang dituduh menstream filem berhak cipta secara haram. Pihak berkuasa menyerbu dua lokasi di wilayah Chiang Mai dan menahan seorang suspek yang dipercayai mengurus akses pelanggan ke perkhidmatan tersebut bagi pihak pengendali utama platform berkenaan di Malaysia. Pengarah Jeneral Jabatan Harta Intelek Thailand berkata, operasi itu dijalankan dengan sokongan daripada Polis Diraja Thailand, Polis Diraja Malaysia, Agensi Polis Kebangsaan Korea dan pemegang hak cipta. Di bawah Undang-Undang Thailand, pelanggaran hak cipta boleh didenda sehingga $600. Kesalahan yang dilakukan untuk keuntungan komersial dikenakan hukuman penjara sehingga 4 tahun, denda antara 100,000 baht hingga 800,000 baht atau kedua-duanya sekali. 8 pekerja maut manakala 6 lagi cedera dalam kejadian letupan di sebuah loji keluli milik kerajaan di selatan India kemarin. Insiden berlaku di Rashtriya Ispat Nigam Limited di Visakhapatnam, Andhra Pradesh, kira-kira pukul 4.15 petang waktu setempat. Menurut Kementerian Keluli India, letupan kuat berlaku secara tiba-tiba dan api dilaporkan menjulang hingga ke siling. Ikuti berita sukan seketika nanti.

0: daripada Syaddad bin Aus radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang bijak ialah orang yang boleh menguasai dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah mati. Orang yang lemah ialah orang yang mengikut kehendak nafsunya dan banyak berangan-angan kepada Allah. Riwayat Tirmizi, Ahmad, Hakim dan Ibnu Majah.
1: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.